0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक
0: अलहमदुलिल्लाह, काम छो?
1: बस बेरो हर दो पोजो पेटन फारूक अहमद चौपान सारस करन।
0: फारूक साहब, तू छू ठीक पट?
1: शुक्र खुदा मुझे करीम सुन, तू छू ठीक?
0: अलहमदुलिल्लाह।
1: तू छू शायद रोहित मुश्ताक?
0: आन जा रोहित मुश्ताक छस।
1: वेलकम छू तो इस प्रोग्राम उसमें करन के तू छू नई एंग छू। अल्लाह ताला थैनो सेहत कैमिल, अल्लाह ताला थैनो मौजूद तू।
0: आमीन, शुक्रिया। वइन तो फारूक साहब, क्या छिया सा बोजुन?
1: اس بوزن سہ تیرے چہرے پہ نظر چھوڑ جاؤں گا
0: واریا اصل بات چھ بے کس یس تس بوزن
1: اخ اعجاز احمد چوپان تو بیس افروزا جی پلوام پہ بیس شاہینہ جی بیس زین رتبہ بی بوجھو آغاز مز تہ سن
0: بالکل بالکل فاروق صاحب ون تو عید ہند تیاری کت وت
1: ان شاء اللہ عید ہن تیاری چلان تو ان شاء اللہ عید کرو مل جل کرت کرو سالم کیاز کہ وچھو کہ ہمسائن مز مہ کان غریب امس کرو مدد
0: بالکل
1: فرمانش دین اسلام سون اس نبی پاک فرمومت اگر کان آش امس ازو مدد کران امس ازو پرورش کران
0: خاص طور پر تمن گھرن پہ نظر تھوین یم غربتس مز چھی مگر تم باوجود تہ لکٹ موسوم گھرس مز بچ چھ آسان تکیاز بوڑ چھ کیہ تہ برداشت ہیکان کرت مگر یم زن یم لکٹ بچ چھ نا آسان یمن چھ نا امیری تہ غریبی ہند پتہ آسان کہین تہ نہ
1: اسلام تہ دیوان فرمان اسلام قرآن تھی ون ہچن قرآن یہ
0: بالکل صحیح
1: اخس کرو پرورش کیاز کہ کرو غریب آمس کرو ہیلپ
0: بالکل صحیح یہ انسانیت جذب گھے اس سارے مسلمان ہندس دلس مز ضرور آسن کال کرنے باپت تہ شکریہ
1: اوکے السلام
0: وعلیکم السلام